ချစ်စစ်ထားတွေဟိခါဆိုမီဆိုရာနဲ့ရေခဲမညောလဲမူရောလဲမူတရမရောပြစ်လဲမူသည်ရောပြစ်လဲမူသည်ဘာသာပြစ်စာရှင်ပြည်ပြည့်ချစ်စင်မီမချောတို့အချစ်တော့ဒီလိုမဖြစ်သည်ပညာနဲ့ငွေရောနိုင်ရင်ချစ်သည်ချစ်သည်မရောနိုင်ရင်မချစ်ပြီမချစ်ပြီဒါလားကွဲမေတ္တာရှင်ထွေထွေထွေထွေအချစ်စင်မီအဟောင်းပြစ်လို့အသိရှာကြမေတ္တာမမျှသည်တခစ်ချစ်ကြီးတရားဒီကဘာမှာချစ်ချစ်ဒီပနီအကြောင်းစစ်တော့အဖြစ်နာတဗျအမြင်ရှာပြပြီအချစ်စစ်တရားဒီမှာပါ miss miss whiskey ဒီမှာပါ miss miss whiskey